poznatiji kao Svirac, rođen je u Biberovu polju kod Gradačca, oko 1210. odnosno 1795. godine. Školovao se u gradačačkoj medresi Muradiji pred Muderrisom šejhom Hadži Hasan Efendijom Muslimovićem i od njega dobio idžazet. Nakon toga je postavljen za Muderisa u Svirac medresi u Gradačcu i u toj medresi predavao preko 50 godina. Iz idžazetname koju je izdao sinu Hafizu Ahmedu Hilmi 1299. odnosno 1881. godine vidi se da je predavao morfologiju i sintaksu, retoriku, logiku, fikh i usuli fikh, islamsku skolastičku teologiju, kelam i mudrost, hikmet. Za imama i hatiba Svirac džamije imenovan je Beratom iz 1253. odnosno 1837. godine, a potvrđen Beratima iz 1264. to jest 1848. i 1270. odnosno 1854. godine. Beratom iz 1274. odnosno 1857. godine postavljen je za šejha Nakšibendijskog reda, ali nije poznato gdje je obavljao tu dužnost. Godine 1275. odnosno 1858. postavljen je na položaj gradačačkog muftije i tu dužnost je vršio 25 godina, sve do smrti. Hadži Hafiz Ahmed Efendija Svirac je za svoje potrebe ispisao rukopis Međmua el Lataif, zbirku raznovrsnih tekstova, citata, risala, fetvi, obrazaca za pisma i molbe i drugih bilježaka. Zabilježeno je da je na turskom jeziku napisao putopis na hadž, u kojem je opisao put i mjesta od Gradačca do Mekke i nazad, ali nije poznata sudbina tog njegovog rukopisa, kao ni dvije vakufname, jedne o uvakufljenju svih njegovih knjiga za Svirac medresu sa popisom knjiga po naslovima i autorima iz 1283. odnosno 1867. godine, a druge o uvakufljenju jedne kuće u Mahali Svirac i dva dućana u Modriči za potrebe Svirac džamije iz 1286. odnosno 1869. godine. Umro je 1300. odnosno 1883. godine u Gradačcu i ukopan pokraj svoje medrese.

0: Vi slušate Jutalk.
1: Vjerovatno sebi, poput nas, postavljate ono ključno pitanje, kako je sve počelo, pa će nam tim povodom Ema reći nešto više o prvoj pojavi radija u svijetu.
2: Teorijska osnova radija potiče iz teorije elektromagnetnih polja britanskog fizičara Maxwella, a njemački fizičar Hertz prvi je otkrio postojanje elektromagnetnih valova kroz eksperimente iz 1887. godine. Ocem radija smatra se italijanski naučnik Guglielmo Marconi, koji je 1901. godine odaslovio

Zanimljivo, potencijalna drama između Tesla i Markonija mi stvarno nije bilo ni na kraj pameti, no historija ipak ide dalje. Naime, u decembru 1906. godine odaslani su prvi glasovni i muzički signali, i to iz Massachusettsa u SAD-u.

0: Vi slušate YouTalk.
1: Ema, da li si ti znala da su 1980-ih ljudi mogli preuzimati video igrice iz radio programa? Oni bi snimali zvukove na kasetu, a zatim bi ih kasnije puštali se na svojim računarima. Čini se kao da su se snalazili sa onim čime su u tom trenutku raspolagali, zar ne?
2: Pa, da budem iskrena, i ne čini se kao da su imali nekog izbora, ali svakako veoma snalažljivo. A budući da danas slušamo muziku najčešće preko naših pametnih telefona, často onima koji koriste gramofonske ploče, imam jedan sjajan fun fact za prvi slučaj slušanja muzike preko telefona. Naime, prvi incident slušanja muzike na telefonu bila je greška uzrokovana olabavljenom žicom tadašnjih telefona koja je dodirivala metalni nosač u fabrici. To je cijelu zgradu pretvorilo u mega radio antenu koja bi puštala muziku sa susjedne radio stanice kada su ljudi bili na čekanju.
1: Ova zanimljiva činjenica

0: Kako čitati Kur'an? Crtice. Potrage za strukturama cjeline temeljne knjige Islama. Autora Enesa Karića u izdanju Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako čitati Kur'an? Autora Enesa Karića. S ciljem posmatranja Kur'ana kao jedinstvene cjeline. Rubriku uređuje Amina Kahriman.
1: Duhovni svijet. U nastavku ove emisije donosimo vijesti iz Islamske zajednice.
2: U Bihaću je 7. maja povodom Dana džamija otvorena izložba pod nazivom Tragovi rušenja i tretira porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored svake srušene džamije na panoje i fotografija obnovljene džamije koju su autori izložbe za ovu prigodu fotografisali. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, Davor Miđić i Nihad Maslak. Na izložbi su se obratili muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović, koji je proglasio izložbu otvorenom, organizatorove izložbe Muftijstvo Bihačko. U Bihačkom muftijstvu je upriličan prijem za predstavnike kantonalne i gradske vlasti i akademske zajednice, prijem kojem je bio prisutan Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kvazović, muftija Bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Upriličio je uoči svečanog obilježavanja 30. godišnjice postojanja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Ovaj jubilej je obilježen nizom događaja od decembra prošle do kraja aprila ove godine. Svečana akademija održana 14. maja u Kulturnom centru Bihać. Vjernici iz svih krajeva Bosne i Hercegovine su prisustvovali centralnom programu 51. manifestacije Dane Mevluda i Zikra, koji je održan ispred Blagajske tekije na Vrelu Bune. Program ispunjen učenjem Kur'ana, Zikra i prigodnim obraćanjima zvaničnika Islamske zajednice okupio je brojne imame, alime, derviše i goste iz zemlje i inostranstva. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je bio domaćin razgovora o poeziji, koji je ugostio pjesnike uposlanike Islamske zajednice Hasana Hasića i Omera Ređića. U organizacijskom smislu iza događaja stoji udruženje studenata fakulteta, što je prema Hasićevim riječima posebno značajno, jer van nastavne aktivnosti ilustruju interese i afinitete mladih ljudi.
1: Duhovni svijet. Pratite emisiju Duhovni svijet, radija Unsko-sanskog kantona, koju realizujemo u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. O bogatom muslimanskom nasljeđu u svijetu govore kolege iz Radija Bir.
3: Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrimo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji.

Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrijmo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji. Za Radio Bir prilagodila Amela Jordamović.

Leksikon bosnjačke uleme od 16. stoljeća do današnjih dana. Iz pera Ahmeda Mehmedovića.

tokom stoljeća u Bosni i Hercegovini, te u drugim domovinskim zemljama Bošnjaka, Srbiji i Crnoj Gori sa Sandžakom, u bivšim osmanskim pokrajinama, u Dalmaciji i Slavoniji, ponikli su i stasali znameniti alimi i ulema, mufesiri, muhadisi, šejhovi, mutekelimi, kadije, muftije, mutesavvifi, muedibi, muderrisi, hatati. Iza njih su ostala vrijedna djela koja svjedoče da je islam vjersko i naukovno znanje, koje nas neprestano oslovljava svojom veličinom. Leksikon bošnjačke uleme od 16. stoljeća do današnjih dana iz pera Ahmeda Mehmedovića. Mula Ibrahimović, svirac, Ahmed Efendija, Hadži Hafiz. Hadži Hafiz Ahmed Efendija Mula Ibrahimović, sin Hadži Osmanov, poznati kao svirac, rođen je u Biberovu polju kod Gradačca, oko 1210. odnosno 1795. godine. Školovao se u gradačačkoj medresi Muradiji pred muderrisom šejhom Hadži Hasan Efendijom Muslimovićem i od njega dobio i džazet. Nakon toga je postavljen za muderisa u svirac medresi u Gradačcu i u toj medresi predavao preko 50 godina. Iz iđazetname koju je izdao sinu Hafizu Ahmedu Hilmi 1299. odnosno 1881. godine, vidi se da je predavao morfologiju i sintaksu, retoriku, logiku, fikh i usuli fikh, islamsku skolastičku teologiju, kelam i mudrost, hikmet. Za imama i hatiba svirac džamije imenovan je beratom iz 1253. odnosno 1837. godine, a potvrđen beratima iz 1264. to jest 1848. i 1270. odnosno 1854. godine. Beratom iz 1274. odnosno 1857. godine postavljen je za šejha Nakšibendijskog reda, ali nije poznato gdje je obavljao tu dužnost. Godine 1275. odnosno 1858. postavljen je na položaj gradačačkog muftije i tu dužnost je vršio 25 godina, sve do smrti. Hadži Hafiz Ahmed Efendija Svirac je za svoje potrebe ispisao rukopis Međmua el-Lataif, zbirku raznovrsnih tekstova, citata, risala, fetvi, obrazaca za pisma i molbe i drugih bilježaka. Zabilježeno je da je na turskom jeziku napisao putopis na hadž, u kojem je opisao put i mjesta od Gradačca do Mekke i nazad, ali nije poznata sudbina tog njegovog rukopisa, kao ni dvije vakufname, jedne o uvakufljenju svih njegovih knjiga za svirac medresu, sa popisom knjiga po naslovima i autorima iz 1283. odnosno 1867. godine, a druge o uvakufljenju jedne kuće u Mahali Svirac i dva dućana u Modriči za potrebe svirac džamije iz 1286. odnosno 1869. godine. Umro je 1300. odnosno 1883. godine u Gradačcu i ukopan pokraj svoje medrese.

0: U Bihaću je 7. maja povodom Dana džamija otvorena izložba pod nazivom Tragovi rušenja i tretira porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored svake srušene džamije na panoje i fotografija obnovljene džamije koju su autori izložbe za ovu prigodu fotografisali. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, Davor Midžić i Nihad Maslak. Na izložbi su se obratili muftija bihački Hafiz Mehmed Efendi Kudić i muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović, koji je proglasio izložbu otvorenom. Organizator ove izložbe je muftijstvo Bihačko. U Bihačkom muftijstvu je upriličan prijem za predstavnike kantonalne i gradske vlasti i akademske zajednice, prijem kojem je bio prisutan Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kvazović, muftija Bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Upriličio je uoči svečanog obilježavanja 30. godišnjice postojanja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Ova jubilej je obilježen nizom događaja od decembra prošle do kraja aprila ove godine. Svečana akademija održana 14. maja u Kulturnom centru Bihać. Vjernici svih krajeva Bosne i Hercegovine su prisustvovali centralnom programu 51. manifestacije Dane Mevluda iz Ikra, koji je održan ispred Blagajske tekije na Vrelu Bune. Program ispunjen učenjem Kur'ana iz Ikra i prigodnim obraćanjima zvaničnika Islamske zajednice okupio je brojne imame, alime, derviše i goste iz zemlje i inostranstva. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je bio domaćin razgovora o poeziji, koji je ugostio pjesnike u poslanike islamske zajednice Hasana Hasića i Omera Ređića. U organizacijskom smislu iza događaja stoji udruženje studenata fakulteta, što je prema Hasićevim riječima posebno značajno, jer van nastavne aktivnosti ilustruju interese i afinitete mladih ljudi. Duhovni svijet. Pratite emisiju Duhovni svijet Radija Unsko-Sanskog kantona, koju realizujemo u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. O bogatom muslimanskom nasljeđu u svijetu govore kolege iz Radija Bir.
1: Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrijmo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji. Za Radio Bir prilagodila Amela Jordanović.

prve operacije karcinoma. Muslimanski naučnik Ali bin Abbas prije više od 1000 godina uspješno je vršio operacije karcinoma u stomačnoj duplji. I danas moderna hirurgija kod operacija tumora u donjem abdomenu koristi Ali bin Abbasove postupke. Kako je nastala bolnica na Devama? U srednjem vijeku Selđuci iz Anadolije formirali su prve pokretne vojne bolnice na Devama. To je bila preteča današnjih modernih, mobilnih vojnih bolnica. Zanimljivo je da je nekada u muslimanskoj Španiji postojao zakon o bradi. Radi lakšeg razlikovanja muslimana od kršćana, muslimani su morali nositi bradu, a kršćani tanke brkove.

Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrijmo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji. Za Radio Bir prilagodila Amela Jordanović.

Djela koja svjedoče da je islam vjersko i naukovno znanje, koje nas neprestano oslovljava svojom veličinom. Leksikon bošnjačke uleme od 16. stoljeća do današnjih dana iz pera Ahmeda Mehmedovića. Mula Ibrahimović, svirac, Ahmed Efendija, Hadži Hafiz. Hadži Hafiz Ahmed Efendija Mula Ibrahimović, sin Hadži Osmanov, poznati kao svirac, rođen je u Biberovu polju kod Gradačca, oko 1210. odnosno 1795. godine. Školovao se u gradačačkoj medresi Muradiji pred mudrisom šejhom Hadži Hasan Efendijom Muslimovićem i od njega dobio idžazet. Nakon toga je postavljen za mudrisa u svirac medresi u Gradačcu i u toj medresi predavao preko 50 godina. Iz idžazetname koju je izdao sinu Hafizu Ahmedu Hilmi 1299. odnosno 1881. godine vidi se da je predavao morfologiju i sintaksu, retoriku, logiku, fikh i usuli fikh, islamsku skolastičku teologiju, kelam i mudrost, hikmet. Za imama i hatiba svirac džamije imenovan je beratom iz 1253. odnosno 1837. godine, a potvrđen beratima iz 1264. to jest 1848. i 1270. odnosno 1854. godine. Beratom iz 1274. odnosno 1857. godine postavljen je za šejha Nakšibendijskog reda, ali nije poznato gdje je obavljao tu dužnost. Godine 1275. odnosno 1858. postavljen je na položaj gradačačkog muftije i tu dužnost je vršio 25 godina, sve do smrti. Hadži Hafiz Ahmed Efendija Svirac je za svoje potrebe ispisao rukopis Međmua el Lataif, zbirku raznovrsnih tekstova, citata, risala, fetvi, obrazaca za pisma i molbe i drugih bilježaka. Zabilježeno je da je na turskom jeziku napisao putopis na hadž, u kojem je opisao put i mjesta od Gradačca do Mekke i nazad, ali nije poznata sudbina tog njegovog rukopisa, kao ni dvije vakufname, jedne o uvakufljenju svih njegovih knjiga za svirac medresu, sa popisom knjiga po naslovima i autorima iz 1283. odnosno 1867. godine, a druge o uvakufljenju jedne kuće u Mahali svirac i dva dućana u Modriči za potrebe svirac džamije iz 1286. odnosno 1869. godine. Umro je 1300. odnosno 1883. godine u Gradačcu i ukopan pokraj svoje medrese.

0: marketing. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
3: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
4: I'm from Bosnia.
2: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
3: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
2: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rane. I Emir Đulović.
5: Moje vreme, vreme da kažem.
3: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radio stanice i portal.
2: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać.

0: mail info@syntex.ba, adresa Unska bez broja Bosanska Krupa.
1: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
0: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine, zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene...
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu, a bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Treću po redu sedmicu arhitekture realizuje grad Bihać u saradnji sa Krak centrom, Zavodom za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i Muzejom Unsko-sanskog kantona. Nacionalni park Una do sutra 18. maja organizuje obilježavanje dana rijeke Une. Za danas je planirana biciklijada stazama rijeke Une, revijalna planinarska šetnja, sportski i muzičko-zabavni program. Zadnjeg dana manifestacije bit će organizovana treća Plitvičko-Unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda kao i šahovski turnir. U Bihaću 20. maja za sve maturante iz škola s područja Unsko-sanskog kantona će biti organizovana zajednička maturijada. Ovo okupljanje maturanata u zabavni program već je tradicionalan događaj kojim Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona čestita krajiškim maturantima. Okupljanje maturanata će početi u 18 sati na Gradskoj otoci, uslijedit će svečani defile i centralna proslava na Gradskom trgu u 20 sati. Svečano otvorenje izložbe i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se u četvrtak 21. maja s početkom u 18 sati na Starom gradu u Ključu. Autorica izložbe je Dijana Muminović-Koljić, viša kustosica, arheologinja u muzeju Unsko-sanskog kantona.

0: 022-000-44632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.
4: Krenemo u dan, divan nasmijan.
5: I došlo je vrijeme da izaberemo i hit sedmice. Eldin Husein Begović i pjesma Đula Valentino, Miriše mi na tebe, Osman Hadžić i Lako, Željko Samarčić, Zaljubi se u mene, Tifa, Padaju zvijezde i Ibro Selmanović, Evo ti sve, volim te. Šest je prijedloga za kojih glasamo, a sada ćemo ih malo i čuti. 222-679 i naša Facebook stranica Radio Uvijeska.

0: Bosnia.
1: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
2: I'm from Bosnia.
0: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
1: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
0: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rane. Emir Đulović.
1: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
0: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
4: Marketing.
5: Slušate najbolji radio. Radio

0: i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Humanost na djelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 095 i 061 764 168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
5: Marketing.

13 je sat i 22 su minute, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Kolegica Anesa Konjević je u jutarnjem programu govorila o današnjem danu, 17. maja 1986. godine, datum od kada se obilježava dan rijeke Une, a kao što znate i znamo, Una je jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine. A i u nastavku programa govorit ćemo o ekologiji, idemo tim povodom do Sanskog mosta. Kao i svake godine, Planinarsko-ekološko društvo Kanjon i Sanskog mosta u svom planu i programu rada posebnu pažnju posvećuje radu s mladima, pa je tako i ove godine uspješno realizovana aktivnost Škola u prirodi za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole Fajtovci Sanski most. Cilj ove aktivnosti bio je da djeca jedan školski dan provedu u prirodnom okruženju gdje su kroz druženje, igru i praktične sadržaje imala priliku naučiti nešto novo o flori i fauni svoga kraja. Kroz

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije,

0: 14 sati i 25 minuta, cijenjeni slušaoci, privodimo kraju otvorni program Radijonsko-Sanskog kantona, tačno u 15 sati. Poslušajte opširni pregled vijesti, a nakon toga ponovno druženje zakazujemo u muzičkom programu i sportskom vikendu. Zato ostanite s nama. Sa vama je danas tonski realizator Mohamed Murić i u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević.
1: Trebalo bi, jer si najbolja.

u konkurenciji senjorki u bacanju diska u dužini od 38,10 metara, a istu poziciju osvojio je u konkurenciji senjora Zeničanin Zajm Duvnjak s dužinom od 40,65 metara. Prvi je bio član Slobode Tehnograd iz Tuzle Bakir Musić. On je u trci seniora na 100 metara s vremenom 10.86 sekundi te skok u vis s preskočenih 1,80 metara. Zenički atletičar Harun Šećerbegović također je u konkurenciji seniora, a 15-godišnja Una Nuspović iz Slobode bila je druga u trci seniorki na 150 metara s vremenom 19,20.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml.

marketing. Poštovani sugrađani, Merhamed Bihaći ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u

socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632.

vesti. Dobar dan, pratite opširni pregled vesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je u intervju za njemačke medije nagovijestio da bi ove godine moglo doći do odluke o

0: marketing. Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km. Bingo.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona.

0: telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona. Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Poštovani gledalci i slušalci radio televizije Unsko-sanskog kantona, dobro vam večer u Dnevniku. Od ovijek, ali ovih dana posebno, našu pažnju zaokuplja ljepotica koja spaja gradove, ljude i generacije. Od smaragdnih slapova i turističkog potencijala, od simbola neteknute prirode do upozorenja na ekocid. Betoniranje obala, ilegalna gradnja, kanalizacioni ispusti i smeće sve više mijenjaju lice rijeke Une. I dok institucije vode borbe protiv devastacije, novi objekti i dalje niču. Na 17. maj, dan rijeke Une, priča o rijeci koja je za Bihać oduvijek bila mnogo više od vode.
1: Rijeka koja je Bihaću dala identitet danas sve češće postaje žrtva ljudskog nemara. Beton umjesto sedre, smeće tamo gdje je bistra voda. Una simbol ljepote i života ovog kraja postaje i upozorenje koliko je tanka granica između prirodnog bogatstva i ekocida.
2: Posljedice su katastrofalne i pored organske materije koja se ispušta kroz te kanalizacijone cijevi, najčešće se tu kanalizacijone cijevi koriste i za ispuštanje vode iz bazena, ali i sanitarnih komora i jama koje najčešće su onečišćenje sa hemijskim sintetičkim jedinjenjima koje mogu dovesti također do promjene u samom metabolizmu rijeke.
3: Borba za Unu odavno je od ekološkog pitanja prerasla u odgovornost, jer kad beton dođe do vode, priroda se povlači.
2: Utvrđeno prisustvo 1934 antropogene intervencije u riparijalnoj zoni rijeke Une. Najveći broj intervencija se odnosi upravo na obalu utvrde, odnosno na betonizaciju riparijalne zone, odnosno priobalne zone rijeke Une. Ono što primarno negativni efekt koji ostavlja prilikom betonizacije, koji je najčešće korišten materijal prilikom tih uzurpacija, jeste gubitak staništa koja predstavlja kontakt zonu između vodenog staništa i kopnenog staništa i predstavlja dom mnogobrojnih biljnim što i životinskim vrstama.
1: Drugim riječima, sve češće mjesto je ovo sukoba prirode i ljudske pohlepe. Struka upozorava da problem odavno više nije samo estetski, svaki zahvat u koritu rijeke ostavlja posljedice na cijeli ekosistem i zdravlje.
4: Posebno je zabrinjavajuće nekontrolisano odlaganje tih leševa i animalnog otpada koji predstavlja potencijalni rezervoar tih patogenih mikroorganizama koji su od značaja za zdravlje ljudi, tako i životinja, uključujući bakterije kao što je salmonela, Escherichia coli, leptospira ili parazite poput ehinokokusa kao uzročnike zoonotskih oboljenja.
1: Devastacija ne završava na obalama rijeke. U nacionalnom parku upozoravaju i da je sve prisutnija ilegalna sječa šume, još jedan udar na prirodni balans područja koje bi trebalo ostati

o Trgovskoj gori tada, kad je Hrvatska proglasila, odnosno donijela odluku o pozicioniranju skladište, odnosno skladištenje nuklearnog radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Isto tako govorio sam o problemima kroz posao, naravno, problemima koji su